0: 个三家刀
1: 看
2: undangan dimohon berdiri。Salam kebangsaan.
0: Hormat Sanjadah.

0: nanti ongkosnya dimahalin aja, 100.000 atau 200.000 gitu pak.
1: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
0: Iya, tapi kita yang ditipu.